0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Saya baru berusia 15 tahun saki nam Nacilu Gede Semak Pelajar Nekubu Sekolah Menengah dan Banting Reman 4E Perintah Reman sehingga Jumaat dan Keterwal Magistrik Mas Linda Selamat mana membolehkan pulih meneruskan siasatan dan mas aspek sebagai rentara Mahkamah Magistrik Teluk Datuk Isatop untuk proses permohonan Reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langgar Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum dan mengesahkan sesebang tahan Isatop sejurus selepas kejadian berkenaan mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan semakpun menerima rawatan dan hospital Banting. Kes ini saya Neho Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Susulan kes berkenaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN yang menegaskan komitmen untuk terus bekerjasama dengan pihak sekolah dan agensi berkaitan memastikan kebajikan keselamatan semasa kecederaan pelajar sentiasa terpelihara. Atap JPN Selangor nak menyantuni keluarga semua pelajar cedera mana menaungi sokongan moral selain menzahirkan keprihatinan mengenai insiden berkenaan. Dan keadaan SMA murid cedera selepas naklit dalam tingkat 3 penggunaan naik kebut sekolah dan padang terap ketika kejadian mangsa percaya cuba nak kod seorang buru geri nak kembali ke bangunan sekolah anak nak mengesahkan perkara anak. Ketua Polis Daerah Padang Terap Superintendent Muhammad Anwar Junuh Nata itu mangsa cedera dan merah-merah bahagian ulah pudung rawat dan hospital Sultanah Mahia. Piala Dunia FIFA 2026, Argentina bangkit dalam ketinggalan 0 gol sebelum mengesahkan tempat masuk akhir Piala Dunia 2026. Selepas menang tipis 3-2 membelik Mesir, awal ia tata juara bertahan hampir tersingkir apabila skuad De Perov menemui seawal minit ke-15 dan keluar jaringan Yasir Ibrahim. Sebelum Mustafa Ziko turun menghukum lawan meminit ke-67, tersentak mana dalam jaringan anak La Albi Kalestin mengandakan asakan sebelum dan termuk gol ke minit 79 dan keluar Christian Romero. Lionel Messi membuktikan status selaku pemain bintang apabila mendak gol penyamaan 4 minit kemudian. Enzo Fernandez muncul wira apabila menanduk namun kemenangan gol kemenangan mengambil masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Keluarnya lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat masuk akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 dan keluar penentuan sepakan penalti. Atap nak pasukan terikat untuk menjaringan sehingga nasoi permainan, Ahadu Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat masuk perlawanan akhir. Sekian Gatimen ACFM, Gadun Setiung oleh Muhammad Nur Rahmat Aruf, Nompusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Okey, kenapalah Kak Ima ni lagu bujang tua tak habis-habis kan? Bukan saya, tajuk lagu. Jangan macam-macam. Tengah buat kerja, terberhenti kejap buat kejap. Kenapa DJ ni? Ha? Apa masalah dia pasang lagu bujang tua? Sabar ya. Sabar tu separuh daripada iman. Sabar, tenang. Okey, info yang nak kita kongsikan bersama ya, dekat Bembana, daerah Jasin, Melaka, Kabaha, banjir kilat. Keadaan ada banjir kilat ni dekat Melaka.

0: Asik. Asik FM.
1: Selamat pagi Gahju Asik menemani anda. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chow San Malaysia. Selamat Yehya Borhuper. Selamat Cincum. Selamat Sum. Selamat pagi nah untuk Muhainang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM menemui daripada lain teman-teman bersama dengan Nima di sembilan anda. Bersama dengan Gaju Asyik Galar yang secara solo untuk pagi ni. Jadi apa pun teruskan kesekian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moi No More daripada lain. Satu benda yang anda... Let's go! Yang satu benda yang orang suka. Orang semua suka tapi anda tidak suka. Sayang selamanya. Apa pun teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lepas yang lain.

0: SPD baru saja menghiasi ruangan kita. Simpang, Pekan, Dengkel. Betul kan? Aku suka kamu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, no moin, lelepan live. Memandai anda walau di mana pun berada. Wah, baru saja. Frap ayam. Kemain, chef. Lagi apapun, selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tugas. Jadi apapun, teruskan kesekian anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, one more level line. Teacher, jangan main cak-cak sangat. Tapi kalau senja-senja main cak-cak tu bahaya tau. Nanti kena sorok, khabar. Kalau orang tuhi bahaya, khabar kan. Nah, nanti kena sorok kelak. Oh, main lah sorok-sorok cak-cak macam tu. Apa pun. Nah, tapi kalau dalam bahasa main cak tu makan. Let's go. Gaju Asyik terus menemani anda. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Terima kasih, Chef. Nanti dah lepas prep tu, jangan lupa hantar kat saya, ya. Nak juga. Okay, Map Malaysia keluarkan amaran ribut peti dekat beberapa negeri sampai tengah hari ini. Kemana Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut peti dekat beberapa negeri dekat Semenanjung Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sampai 12 tengah hari ini. Kemana Map Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kawasan yang dianggap mengalami ribut peti, hujan lebat dan angin kencang yang Kedah membabitkan Kuala Muda, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Serta seluruh Pulau Pinang. Dekat Perak pula kawasan terbabit ialah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung dan juga Bagan Datuk. Selain Rompin dekat Pahang. Amaran sama juga dikeluarkan bagi Jempol dan Tampin dekat Negeri Sembilan, Seruh Melaka juga beberapa daerah dekat Johor. Iaitu Tangkak, Segamat, Muar, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Jadi Kak Sarina hati-hati ya. Dekat Sarawak pula kawasan yang terbabit itu Tatau dan juga Bintulu. Dekat bahagian Bintulu serta Subis, Miri dan juga Marudi. Dekat bahagian Miri dan Malaysia juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan juga mendapatkan maklumat terkini melalui saluran rasmi jabatan. Jadi berhati-hati, berwaspada. Itu peringatan kita bersama. Jadi apapun, teruskan kesekian anda bersama dengan kami. Gahju Asyik. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Selamat pagi.
1: Gahju Asyik.
0: Asyik FM.

0: Tama Akbar, berita semasa semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Selamat pagi, Gaju Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasamai Adabi Perloi, Ya Reza Izini Rejemi, Gas seterusnya. Perasanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS ke Klinik Kesihatan Kerajaan berjaya dan mengurangkan tempoh menunggu. 81% pesakit huat ke berjumpa rupa gawai perubatan kata tempoh 60 minit. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Anifah Hajar Taib Sure, penggunaan sistem maklumat pergigian DIS ke klinik pergigian berus sistem maklumat hospital daerah DHIS ke hospital turut terbukti meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan, perlu menyelesaikan isu tempoh menunggu deliu, perlu kesertakan ke fasiliti kesihatan kerajaan. Purata harga minyak sawit mentah kutawan adih 2027 diunjur meningkat sebanyak RM100 bagi nanak tan masing-masing RM4,450 RM4,300 nanak tan. Menurut Hong Leong Investment Bank Berhad, semakan semula unjuran Aji mengambil kira kebakaran tinggi berlakunya fenomena El Nino dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap pengeluaran komoditi Aji perlu pelaksanaan mandat Perisil B50 ke Indonesia. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri dijangka bakal menjadi pemangkin memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai nanak hub maritim utama korang tahu Asia Tenggara. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, projek mega dibangunkan melalui kerjasama awam perus swasta Aji merupakan pancangan jangka panjang strategik bagi meningkatkan kapasiti pelabuhan negara perus daya tahan rantaian bekalan sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi perus industri berkenaan pada masa depan. Majlis Agama Islam Selangor MAIS telah dimaklumkan bahawa Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Tok Kiok berkenan untuk blok-blok surau atau musala ke pusat beli belah ke negeri Aji diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat buat masa adik. Menerusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin Kisure ketetapan Aji berdasarkan faktor sekiranya surau atau musala ke pusat beli belah dibenarkan untuk mendirikan solat Jumaat, perkara Aji akan menjejaskan usaha untuk memamurkan dan mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah umat Islam. Kuala Negeri Sembilan beberapa jalan utama ke pusat bandar Seremban ditutup dan dilancongkan secara berperingkat selama 6 hari bermula Huperdoh untuk latihan simulasi eksersis pasca pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 ke Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Ketua Polis Daerah SCP Muhammad Yatim Osman Kisure penutupan Nung ke Huperdoh pukul 3.00 loi 5.00 manakala 3.00 loi 5.30 Jumaat. Antara nung yang terlibat ialah Jalan Yam Tuan, Jalan Datuk Syih Ahmad, Lorong Kalsa, Ru Jalan Lim Ki Siong. Ijingoi Niribu 049 Premis dibisyaki terlibat kata aktiviti pelobongan mata wang kripto secara haram telah diserbu kata tempoh Jun tahun 2022 loi Mei tahun depan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah Kisureh menerusi hasil serbuan Aji, Ijing Oi 629 individu telah diterhan manakala Ijing Oi 75,578 mesin pelumbungan mata wang kripto telah dirampas. Kehadiran mengikur Harimau Kumbang ke sekitar Pekalan Gawi, Re Tasik Kenyir, Terengganu meresahkan penduduk ke kawasan Aji. Penduduk Karo Afzan Hakimi Abdullah Kisureh ialah kineng kelibat haiwan Aji ketika bekerja ku nanak stesen minyak ku menguat Sabtu Canuk menyebabkan ilai huat walang alik menggunakan kereta berbanding motosikal atas faktor keselamatan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara katih pada Aji telah tiba mendapatkan maklumat jumpa penduduk setempat. Joy maklumat haiwan Aji mungkin tersesat sebelum kembali menuju habitat asal. Piala Dunia FIFA 2026, New Zealand menamatkan penantian 72 tahun untuk kembali di suku akhir telah tewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakai penalti. Telah senar-nar pasukan terikat tanpa jaringan loi tamat permainan. Ruben Vargas menyempurnakan sepakai penentuan untuk naikkan wakil Eropah Haji menuju pusingan seterusnya. Ahad Adis, New Zealand akan berdepan Argentina untuk merebut tempat di separuh akhir. Ketua Jutih Argentina Lionel Scaloni
tak dapat kiterhan sebab telah sepasuki pasukan bangkit daripada ketinggalan untuk tewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara nusa kuat akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata telas kapten pasukan Lionel Messi selepas jurubatan Aji mencipta kebangkitan dramatik juga ketinggalan Nargol. Peroleh persembahan Kali Adih jauh lebih bor berbanding aksi pasukan Canuk ketika Argentina dipaksa berasi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Siangan Piala Dunia 2026 kini tertumpu 08 pasukan terbaik. Rupa lawanan merebut slot nus separuh akhir bermula awal Hooper Jumaat mempertahankan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol ru Belgium, Norway ru England dan Argentina ru New Zealand. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual ke 20 Julai. Sekian Gasamai George FM, Bita Bersunting, Yang Muhammad Nomad Arif. Jumpa Ustaz Berita RTM, meraihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Prabra, saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata dan teruskan dengar ASI FM.

0: dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Islam nam larang umat yang belual perkara-perkara yang tak puas edah. Lebih-lebih kita tulah keji, lucah, bermoy-moy. Islam maulah agama sejahtera dan dunia dan akhirat belok. Agama Islam tak nak benarkan sama sekali umat nam tel ni perkara. Lohilah, ia nak huwalkan perkara-perkara yang tak senang oleh sanamu. Antara belual perkara-perkara dunia yang tak berfaedah. Belual lah keji, lucah, perkara-perkara yang tak mau kaitan sama nice goals untuk kebahagiaan dan dunia. Kok nak anak akhirat mestilah eperakan. Maka mestilah eperakan kulaj nice goals dan lo hajak. Kok lebih-lebih lagi bila mau in kulaj masjid-masjid. Islam juga nak melarang umat yang berkumpul in kulaj masjid-masjid semata-mata untuk teh tu. Lah es saya nemoi mengumpat nam hina nam tuduh saya nemoi tak kira lah sama mo en masjid-masjid en surau-surau atau en malok-malok aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nam Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, en akhir zaman umat ie maduh ma masjid lalu unak gelgel himpun o en teh tu atau belwal hanyalah masalah dunia, bukan masalah kegemaran enak en dunia akan dunia. Agaklah gel-gel bersama enak sebab Allah tak suka mak enak. Moga-moga, ekonomi termoid kalau cecak ni sunai yang wet ma masjid semata-mata kerana Allah. Nakut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Takkan ku lepas lagi nombor surat spoon sementara hati menemani Kenamba and Kelut sebab mati marah. Ketujuh pukul 6:16 leng aus semalengau tu nyob Kenamba ya harap cuaca mentempat nyob Kenamba. Tetapi lagi dalam keadaan jaga mimik sentiasa atau itu lagi walaupun nata harapkan tok nata ngeruna rayal supaya nyob boleh tak aktiviti-aktiviti yang cian nyob nyetel ataupun cian berehat inkluai di tipai mana kerja hati. Jadi hati-hati untuk nyob Kenamba. Ada cian kongsi naikah berkaitan dengan langkah tangani buli dan sekolah berterusan bukan dan bersifat reaktif. Setiap tindakan engkau untuk mengatasi gejala buli dan sekolah bukan bersifat reaktif sebalik berterusan mana memastikan matlamat persekitaran sekolah selamat dapat mencapai perkara menyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wu nakid dia kira perwatakan murid sekolah ke-30 hari sangat berbeza berbanding era sebelum kewujudan media sosial. Di turunan nanti itu jantan kuasa khas reformasi keselamatan Institusi Pendidikan dan Ketua Wakil Tabung Sedian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF sama Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sejak termuk matu juan sama. Jatuh kuasa dan bukan sahaja merangkul rakan dan peringkat kementerian tetapi hanya membaikkan gabungan pakar akademik agensi kerajaan sama pertubuhan bukan kerajaan. Jadi guna adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyom kenema. Jadi terus selain SFM, harakan-harakan yang keluar ialah titik SFM. Tetap serimai. Selamat leng ak. Narut bula du. Ha, jawab bula leng ak ti. Jadi selamat jawab bula. Selamat berada. Selamat bersukan. Semoga ngerunak dalam keadaan yang sentiasa teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh nagel yang keluar tenaga dan juga di samping bersukan samping untuk mengekal ketenangan yang sihat dan juga sukan adalah untuk mengeratkan perhubungan sesama ri. Jadi terus selain SFM lagu dalam surat hitam jelmol lagu dalam rindu rindu SFM hamoi namoi.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Jok sembong asal femboy nomboy, lain daripada yang lain.
1: Nama saya Batin Yok Kedeng daripada Kampung Sat, Tajuk Siwang Puteri Gunung. Bebe.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.
1: Gadis Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi, lain daripada yang lain.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kempong sedih.
2: Moi nong moi.
3: CN. Lama-lama.
4: Senanglah. Ashraf. Lain daripada yang lain. Moi nong moi. Moi
5: nong moi. Asyik FM.
6: Asyik FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion, selaku pengedar tunggal Proton Saga, membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya Tufail. Sayyidul Qurra yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran Jakim.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
6: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wo. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
2: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
3: Alhamdulillah dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ni.
1: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Terus dengarkan Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Saqif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Jom, macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge. Wangge. Wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama. Macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu saapadalam. Madhya unavu, madhya saapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan saapadu. Saapadu, saapadu. Saapadu tu makan. Saapadu ialah makanan. Saapadu, makan. Saapadu, makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga matiyana saapadu saapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unavu. Matiana itu ialah tengah hari. Tengah hari. Unavu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan, tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yehyah, siaran Asyik FM, Moinung Moy.
2: Asyik FM. Moinung Moy.